0: ཁོ་དེལ རང་ གོང་གུ ཞུབ་ཅ་ ཉེ་ད་ ཆ་ ཡོབ་
1: ཏ་ ཐོང་ སོང་ ཨ་ གུ ཝེ ཝེ ཝེ ཝེ རང་ད་ དུ མོ ཡང་ ཆམ་པར སར་བ
0: ངི་ཉི་ ཆམ་རི ཨེ རང་སམ་ད་ ཡ་ མང་ ཆམ་ མེ་ཇོ
1: ཅོ་གེ དུ མོ རང་གེ ཤེ་དང་ག ཤོལ་བ་རི་ སར་ མ་སེ་ཁི་རང་ཉི་ པ་ཀ་ཅིག་ག ཉིམ་དོ ཤོན་ཡོབ་ ང་རང་གེ ཐོང་ ཏིང་ཅེ་ཅེ་རི་ ཨ་
0: ཉི་ དུ མོ ཤེ་དང་ག ཤོ་སེ་ཡ་དི ང་ང་དུ ཡ་ ག་བ་ ཡུ་ཅ་ཡི་ པ་ཀ་ཅིག་ག ཉིམ་དོ ཤོན་ཡ་དི ཉེ་ པ་ཀ་ ཆོལ་ལ་ ཐེ་ཅ་ tu mungkin seorang anak kiri, jadi sedih, lu ini cemas ke?
1: Ini eh,
0: ni orang gua dah kacau deh.
1: Jadi kira ni cuma ni jawab cemas kelihatan gua.
0: Ni kalau ini seorang lelaki jadi kelihatan gua, gua pun jadi.
1: Wei, aja, Yu Xuan tuh kalau dah kacau sih, mana tu saya angga?
0: Jom aja kalau sih sa.
1: Ni lebih, orang gua mau berkacau ke?
0: Masa juga meba.
2: Masa juga meba.
0: Jangan sih ba.
2: 爹出去的，
1: 我不得已。不得已，咱得给别个开支一月。我把你工资都结不起一月，把你工资哎，俺我这钱用过这边。用得用，你们都捡不着着。
0: 用啊。
1: 雨轩，让什么到咱们这开支边亏了？俺日本我到了也买不着。
3: 咱老对不起，有些行业过不了的，听给咱经过对你对比呢，他该谢月的。让他对比呗。
0: 银行给你来着的，你能谢月的，银行给雨轩搞不了的，咱们可就没大毛的。
3: 我，让给俺没肯这些事个月啊。
0: 听给咱给某人没打算全证明度。
3: 对，你家总都不算钱不的，呀，你才还是说了钱。

ཁྱི དང ང གི ང སུ རེ ནོ བུ ལིང གི ན ལམ ཡུ ཚ དོན དང རེ ནི ཁྱི ཁྱི སོ རྒྱ ཁྱི དེ སེ གོ མང པོ པེ ཅིན པ རེ བེ རྒྱུ དེ དེ ལོ སོ རེ ནི རྒྱུ པར ཚེ གོང སེ ལེ དེ པ ཚེ རེ ལང ཚེ ཅི དེ དང ང ང ཚེ ཐུན ཚེ རེ ཐུན ཚེ དང ཅིན ཁ རྒྱུ བུ དོ ཁྱི སོ པ རེ སོ དེ ང ཚོ གི མི རིགས ཀྱི ཁྱི ཁྱི གི དེན པི ལག ཤི གི དེན རེ དང དོ བ སེ ནེ མང ཇོ ནི གུན ཅ སེ མང ཇ མ རེ སོ གི

ཚདུན ཆེ ཤིན པེ སིང ངམ ཆེ ཝེ ཤོ བ དེ སིང ཅབ དེ ནི ཆ རེ ན ལམ ཐོ གི ཚོང ཡེ རེ རུ གཱ ཅི ནེ ཐེ ནེ ཇོ གབ ཤ བ ཤི ཤི ཐ བ ར གུན ཛིན ཐུ ཡེ ད ཅུ ཐུ ཅིན ཆེ རིན ཤིན ཕོ ཚི རིན ཁིམ གི ད ཅུ ཕ ལི སོ གན ན ཆེ ཅུ ཤིན དུ ཆེ ཤོ བ དེ ད ཅུ ཕ ལི ཐེ མ ར ཐ 제목가라 조식 보람세계 쇠외이 야나키 수준기 신규 나주 발리 루바르 갸지나 루네 쇠외식이 보지링기 산디 메모 산신의 용어시 이마타 땡아 칭기르기 자르 봉디 트기 지변이 유리게 뷰리 보모 나마르 수바라 띵 미름네 미름 ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས 자르 몸이 망치와니 결이이 결이 뻬마타 유리게 뷰리 뻬인데 제뒤 닌지 제신 미럽지 뭐 쫑시 제가 내디리 소화라치

0: ཁྱི ཡིན ཡིན ཡིན ཁལ ཁྱི མིན མེ རང གི ཤུ དེ ཤེ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
0: 姐呢？宝顺可把多。
2: 阿姆拉，这个被当个羊哪吒听的？

0: ཉེ ཆོག གོ དེ ཉེ རེ ཤིན ཆེ རེ ཆེ རེ ཆེ ཆེ དོ སི གྱང ཤ ཡ མིན དུ ཉེ སམ པ རང རང དང ཁང གྱོ ཆང སི གྱབ ཡིན ཡེ ཙུ ཤེ ཐོ ཅེ པོ གུ དེ དེ མ ཐང མ ང ནེ གྱེ ཐོ བི ཡིན ཚང མ དོ སི ཆེ ཅི ཇུ གུ རེ སམ ཆུ
1: 你大声一点的，你连阿哥我都喊不大声，你也给他三声。
2: 王叔，
1: 王叔，师兄，我没三声。
2: 王叔，王叔。

0: ཁོང གིས ལྷག པར དུ མི རིགས ཀྱི ལུས སྦྱོང ལུས རྩལ སྐོར ཤེས གསར གཏོད དང ཁེ བདེ བཏང བར ལོ ཚ ཅིག ཏུ ཞོན ནས ཁེ བདེ ལུས སྦྱོང རྣམ གྲངས ཁ ཅུང ནས བཟོ གྲྭ གནང བ དང ཤེས རིམ གི ལུས རྩལ གང ཚན པ མི དེ མེ དོང ལྷག ཙམ སོ སྦྱོང ནང ཡོད ལ ལུས སྦྱོང སྐོར ཤེས རྒྱུན དོར གྱི རྒྱལ ཉེར དང ཚོང སྲིད ཀྱི ཕུན མེད ཚོགས གྲས པའི སོ སྦྱོང ནང བྱུང ནས ཕུན མེ རིགས ཀྱི ལུས རྩལ གུན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སུགས དེ དང ཐོ ལ ཁེ པ ཤིབ ཡུང གུ རེ ང ཚོ ལུ ཟེ ནམ གུ ཏག པ ལུ ཟེ སིན ཡེ དེ སུ མེང གང ཏོ ཡ ད ན ཚ ཡོང ཡ ད དེ ཡ དེ སུ ཉུང ངོ རེ
1: ད
2: ད ཅོང ད མ ཅིན ཡེ དེ སུ ཏག པ ཤུག སུག ཤུག མེ བ རེ ཅི ཉོབ ཅེ དེ ཉེ རེ ཅི གོ ཡ ན ཉེ རེ ཅི གང དེ དེ གང གང ཡུང གུ རེ ཅི ད དེ གང ཡ ཁེ པ ཨོ སུ ཅུ རེ དེ ནེ ཅི ནེ ཁེ ར གེ སུ ཡ ད ར སུག ཅེ གང ལེ ལེ ཁེ པ ཅུ རེ གང སུ ཕོ མོ ཡིན ན ད ཅོང ད ཅིན ཡེ དེ སུ གང ལོ ཤང ཤང ར ཅི ཡ ཨ ཕུ ལ ཡ གང ལོ ཏོབ ཅིན པུ རེ ཤུག ཅིན མོ ཕོས ཕོས ཡོད པ རེད ཡོ
1: ཨ냠 དེ བ
2: ཨོ དེ རེད ཆ དེ རེད
1: ད རང རེད ད ཀམ ཡོད དེ ཡོད རེད མེ ཁང རུང ཤི གི ལུ ཇུང གི ཚབ ཆེ མེ དོ རོང ཨ ནེ ལུ ཇུང གི ནུ བེ མེ གི ཚབ ཆེ དུ རེ སེ ཤི རེད ད དེ དེ ནམ གུ ནེ ད ལུ ཇུང ཤི དེ ཁ་ཅམ རོ བ ད ནམ གུ ང རང ཅ ཚོ ཡོ ཚོ ལ ལུ ཇུང ཅི དུ ན སོ སོ རོ བ ལོ ལོ ཐང ད ག ན ཤེན ཅིག ཕོ མེ ཝ ལ ཁེ བ ཤི ཡོ རེད
2: དེ ཁེ བ ཁེ ཡོ མ རེད ང ཚོ ལུ ཟེ ཚ དུ ཡོ ཡིན ཅི མི ཅི སུ སུ ག བ དེ སུ ག བ ད ལོ ལ ཅིམ བ དེ ལུ ཟེ དེ ཅིན དེ ཡག ཤུར བ
1: སུ སུ ཚམ བཅི
2: རེད ཅེ ཟང ཁ རེ སུ ན ད ང ཚོ གྱ གྱ ཐོན ནས སུ ན དེ ཅེན ཆི མང ཆེ ཐུག ར
1: ཨ
2: གུ ཨ གུ རིང ཆེ ཐུག ར དེ ནེ ཅིག རེ ད དེ ནེ ཁ ཤེ གེ སུ ན ཕོ མོ ས དེ པ ག ལོ ཡ ད ཡོ ག ཅི ཡ ད དེ མ ཤི ཡོ མ རེ ཨ ཕུ ལ ཡ སུག ཅ ཡ ད ཅ ཅ ཡ དེ མ ཤི ཡོ མ རེ སུ ཝ ར དེ མ རེ གང ལོ ཆེ ཐུན དེ ཡག ཤུར བ ཅེ ཟང སུ སུ ག བ ད སུ སུ ཚམ བ ར དེ ཅེ ཟོ ན ཡག ཤུར རེ ཕོ མོ ས དེ སུག ས དེ ཡོ ན སུ ཡུ དེ ཏ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: 강글로님도 참 나가 초부채제 자나도 약슈리 카레스는 가서 바글로 뛰가리아 우다디게 편토르바 숙단데 지금 뛰가리아 가서 루고다디게 편토르바 제자 나가 강글로님도 좀 제치는 약슈리
1: 류종이야 지금 나공 개발 여러분
2: 디 개발 요 말이 수 투수다 수수어도 규리 이 쇼가 가보네 야 라제 정다치는 글로다디게 야가
1: 여러분
2: 님은 가수고 대부 여러분 양 가시 쇼가 야 라제 칼라 소요지 부기라 자게가 저우리 뒤스 용고 말 봐. 아 닝구다 건다 바람셔자요 말아. 아야 카세게스는 건다 얘가라 뭐 정다 체부 있는 니무쿠부치기 수도아. 아 카세게야 건다 잠부 있는 갈레카 니 야쿠기 수도아. 세상디 개바게요 말이 수수수고다 수수 뒤줄 되게 되게 지다다 그래라.
1: 지단잖아. 카세스는 건다 추수 시분 앞에 영역이 류좀 체. 아 건다 많이 걸어 야지. 강바라 셰브라 시나나 아니 야고 싶고 고기 송도아 그래서 야 계산 유럽에 수발 다들 이제 류종 류도네 다지까지 로치중 도네 이제 개발을 여러
2: 번 디스스 수워더이 데 시큐리 그냥 가세 구두가냐 로얄레다 정다 진에 진이 처버 섬슈디 유럽에 이내래 수고 교 아용 삼삼 쇼르와 디디 카르지아 요레스는 아주 되가 침내리 타이지 지내리 딘데 담야 여러 정다사디 나가 속도로 왔다면
1: 그때
2: 차사는 아주 한다 로가나 이내래 탄다 아주 디가 가바이 내래 되가 침내다 타이지 지내다 망세 견고로 동안 디야 로송드네 딘데 가부치에 딘데 제때 교 말에 개유 수제 두수 유협 챤데 장가 용여디 게르바 아케나시다 타다 콘츠디게 소와이 네리 심베이 네리 수위 네리 강글로 대부치에 기부치에 네르 동아 제자 게츠딘데 지오레 키라 두수 커뚜 정다 치 치네레 수울 르제디 두수 워데 데디 유사 지오레 제자 Luzesadiya, tix ngas, gdu ngas che tu nele yakshirwa. Inele kina tanda nga lo chubju yin, da chenna cho ayus ya yomari. Gdu chi nele wadi yakshirri.
1: Oh, les. Balai, vizhi taji janang yubda. Namsa shirada, yubel. Les, ya pizhi zik janan